vi kan få et fint liv. Og jeg tror at det stemmer, jeg er faktisk ikke i tvil. Så derfor vil jeg ikke tenke

0: Det var 6 år gamle Dennis Sjørestad fra Kverneland som ble påkjørt og mistet livet i den tragiske trafikkulykken i et boligfelt på Kverneland onsdag ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble erklært død kort tid etter. Politiadvokat Kristine Nessa sier etterforskningen fortsetter. NRK Nyheter, Otto Haug.
1: Du hører Platedate i Studio 2 på NRK P2.
2: Jeg starter her da. Hei, jeg heter Kristina Vukicevic, og jeg er friidrettskommentator på NRK, og programleder i tillegg, og litt sånn reality-deltaker nå. Kan man ikke si det?
3: Det kan man si, og jeg heter Kai Thomas Larsen, bedre sendt som Skrellex, og jeg er Skrell.
2: Ja, det er det. Vi har to skrell.
4: Mm. Uansett, hjertelig velkommen. Og så var det ikke sånn, Kai Thomas, at du gjerne ville ha med Kristina på platedate. Her, ja, hvorfor falt valget på henne?
3: Nei, nå har vi, det er jo noe som vi har jo, vi gjorde jo 71 grader nord sammen.
2: Vi fant hverandre på 71 grader nord.
3: Vi fant, det er sånn traumebonding. Mm. Nei, hun er min type menneske, altså. Hel ved, nydelig kjæring. Og så er vi veldig like.
2: Veldig. Overraskende like.
3: Overraskende like. Det var liksom hver dag vi våkner opp ute i naturen der og bare, vi trengte bare et lite blikk, ja. Se hverandre, så visste vi, hva gjør vi her?
2: Og så ja, det var egentlig det.
3: Ja.
4: Ja, for det, altså til høsten kan vi se dere på 71 grader nord, ja. Og dere ble altså venner på, ja, på turen, men var det fordi dere var de som på en måte passet dårligst inn, eller hvordan?
2: Det kan du si.
3: Hva mener du nå?
2: Du kan si det sånn også, men du kan også si det at jeg merker veldig godt min mennesketype når jeg ser mennesketypen min. Ja. Han som sitter her, altså Kai Thomas, er min type menneske. Vi bare har, jeg kunne se på han og le før jeg kjente han, liksom, fordi jeg skjønte at han vet hva jeg tenker nå, ja, ja. Og jeg vet hva han tenker, og det var bare veldig gøy.
3: Ja, helt sånn. Mm. Noen ganger så bare klikker det, ja. Sånn. Ja.
2: Så jeg ble veldig glad for at han spurte meg, ja, på. Jeg kalte det jo playdate, men det er jo platedate.
3: Ja, det er noe annet.
4: Men hva pleide dere å tenke da dere våkna på tur?
3: Oh, det er mørke tanker. Det er veldig, det var mørkt. Det var liksom, altså, jeg tror ikke folk skjønner. Det er vanskelig, du ser det på TV og det er fin natur og, mm. Skal vi liksom ikke avsløre noe, men det er jo jævlig tøft, altså, ja. Du er våt, du er kald, ja. Alt er liksom, du sover jo dårlig, det er, mm. så som Odd Børresen sier, jeg hater måker. Ja, men du glemmer liksom der hver gang du skal legge deg, og så er det jo lyst hele døgnet, så mm. de fuglene, det legger seg jo aldri, ikke sant? Og hvis det blir mørkt, da er det jo en ugle som setter i gang. Så det er noe med at man er liksom på sitt mest frynsette, ja, i sånne produksjoner.
2: Ja, man er det.
3: Og det er jo så viktig å ha mennesker rundt seg som er sånn, ok, jeg kan, ok, jeg drakk hjemme i dag da.
2: Jeg relaterer, ikke sant? Det er det som skjer, og pluss at det, og så må man ikke glemme opp i den bobla der, så ja, vi treffer ganske mange, og så er det noen du blir ekstra nære med da. Mm. Men det man må vite når man ser dette på TV, de tar jo vekk mobiler, vi får ikke vite hva klokka er. Vi, altså, du blir på en måte ekstremt sånn, veldig knyttet til de menneskene du er rundt da. Mm. Ikke sant? Så man får et veldig spesielt bond der inne, det er det ingen tvil om at man gjør, for du får ikke omverdenen rundt, altså vi blir jo behandlet som barn, vi får ikke skjermtid, vi aner ikke hva klokka er,
3: og vi får ikke bestemme hva klokka er, skal jeg legge meg, er den 6?
2: Jeg vet ikke.
4: Får dere beskjed om å legge dere, eller sånn?
3: Ja, de forsvinner jo i sånne produksjoner, og så sitter vi, ja, det er av klokka, ja,
2: og så må du sikkert lese i sola, liksom, lage sånne solur, så at du blir jo litt sånn knepp i hodet.
3: Du mister det totalt, altså, ja. Men, det er, ja.
4: Men altså, for oss vanlige som ser på, så ser det jo tøft ut, men er det tøft også for tidligere toppidrettsutøvere, eller er det lett?
2: Altså, jeg kommer jo aldri til å glemme den dagen jeg hørte Dag Inge Ulstein si, kan jeg gå på toalett, og så får han et nei.
4: Altså, ja, nei?
2: Ja,
3: altså, I fucking
2: god. Jeg tenker bare sånn.
3: Nei, greit, få drite på meg.
2: Ja, dette har jeg liksom stått og vært vittne til, og tenker sånn, hvor gammel er vi?
3: Og hvorfor gjør vi det frivillig? Det er veldig merkelig.
4: Partileder liksom.
2: Partileder i KrF spør
3: voksne mann.
2: Voksen mann kan jeg få på 46? På do? Kan nei. Jeg få gå på toalettet? Så får, nei, helst ikke akkurat nå.
3: Ja. Vente til vi er fremme.
4: Men har de sånn skjema? Nei, det er bare 2,5 timer
2: siden. Altså, det er jo selvfølgelig sikkert med tanke på produksjon og så videre. Man forstår jo det, men du blir på en måte vitne til veldig mange absurde situasjoner. Og da når du står opp midt på en strand, da, så ser jeg Kai Thomas tassene og går der.
3: Bak en stein, ja, og har gjort mitt fornødende.
2: Så blir det jo.
3: Så vet hun hva jeg har gjort bak den steinen. Ja. Det er, yes, helt sånn der. Ikke se på meg.
2: Nei.
3: Bare la det gå, la det fare.
2: Skjønner du?
4: Ja, for det er, du skjønner, det er, altså, det er bashing bak stein.
3: Det er bashing, ja, bak stein. Mm. Jeg kunne ikke si det på en bedre måte.
2: Mm. Akkurat det der.
3: Det er nedrykk.
2: Ja, det er akkurat det der.
4: Og dere tar den med dere også?
3: Ingen kommentar.
2: Så da har du essensen i den reality-bobla. Den er reell. Heldigvis så treffer man veldig hyggelige mennesker på veien.
3: Og noen rasser da.
2: Oh, ja.
3: Det, sånn er det jo.
2: Oh, ja. Derfor sitter vi her. Og det var veldig hyggelig å få lov til å være med på dette her da.
4: Det for det er jo platedate, som du sa, og det betyr at vi skal høre masse musikk. Jeg lurer på om vi bare skal sende i gang med en eneste gang. For Kai Thomas, du har tatt med deg en splitter ny gave til Kristina.
3: Ja, jeg har jo det, vet du.
4: Fortell.
3: Ja, nei, jeg har jo, altså i dag har jo låten min Freedom kommet ut.
2: Og I helsike,
3: ja, ikke sant? Ja, da tenkte jeg,
4: du visste om det her, da?
3: Hun visste om låta.
2: Jeg visste om låta, ja.
3: Selvfølgelig, hun vet jo at den kom ut i dag.
2: Jeg vet hun kom i dag.
3: Men det morsomste er jo at for det første så er jo her, denne er jo en låt som handler om bare at det eneste mennesket vil er jo å kjenne på frihet. Nå er det jo Pride Month, og det stormer jo ganske kraftig der. Det er ja, basert på religion, legning, hudfarge, uansett hva det er, så vil jo bare alle mennesker ha frihet. Og alle mennesker fortjener frihet. Og alle inntekter av denne låten går jo til Redd Barna på Gaza. Men uansett
2: det
3: så
2: har... Det der klapper vi for.
3: Ja. Man må gjøre det man kan, men uansett så hørte jo når vi var ferdige med 71, så sendte jo jeg Kristina en lite klipp av den låta. Og da var hun sånn, dette er jo det vi føler på nå, det er fri, endelig er vi fri fra dette marerittet. Og da tenkte jeg, selvfølgelig så er min gave til Kristina i dag, Freedom.
2: Yes!

0: En sang.
1: Ja, takk skal du ha, takk
2: Freedom med Skrillex. Og det var altså Skrillex sin gave til deg.
0: Ja, men vet du hva, jeg er så glad for den gaven. For jeg har allerede på min treningsspilleliste, så har jeg jo Skrillex sin Into the Wild. Og der bondet vi også, for vi var jo Into the Wild. Ja, det kan du si. Låten han snakker til meg direkte. Og så er
1: musikk med mening.
0: Ja, og så er han sørmer ferdig med 70 grader nå, så kommer Freedom.
1: Det passer, det
0: nydelig altså, og jeg har jo hørt, som du nevnte i sted, jeg har jo fått en liten sånn peak på låta tidligere, ja. Men nå, den skal rett inn på, dette skal ikke bli trening, gutten min, dette blir fest.
1: Det blir fest, mm. Og vi elsker, du er jo en danser også, er du ikke det?
0: Ja, det er akkurat det jeg er, eller jeg er ikke noe god på å danse, men jeg danser jo.
2: Ja, vi skal avsløre det etter hvert, hvertfall her i plateretten,
0: ja,
2: for vi skal jo, som alltid, innom både flaue øyeblikk, ja, musikalsk oppvoksning og dansing. Men Kristina, du er jo, som vi så vidt nevnte tidligere, friidrettsutøver, hekkeløper, og nå først kommer onsdag, er det jo faktisk friidrettens store festdag her i Oslo, Bislett Games. Hva er det vi kan glede oss til i år?
0: På Bislett? Ja. Altså, det er jo selvfølgelig Karsten Warholm da, som er på en måte det største navnet. Ja.
1: Pene gutter, det kan vi glede oss til.
0: Ja, altså friidrett er jo ofte, hva skal jeg si, pent å se på.
1: Ja, det er bare derfor jeg ser på. For å være helt ærlig, så er det det
0: altså. Thomas har en veldig morsom video på TikTok egentlig, hvor han også kommenterer friidrett, så egentlig så kan jo han ta ved min jobb også.
2: Ja, for du kommenterer for NRK, hva så for å ha sagt det?
1: Hun er litt mer onkel da.
0: Jo, men det kunne jo vært en liten sånn der liten digresjon av og til i en sending.
1: Ja, de varer jo så lenge, de løper og løper, og kan vi bare wrap it up 100 meter, pang, ferdig, det er moro.
0: Pang, ferdig.
1: Ja.
2: Men hvordan kommenterer du friidrett da?
1: Det går litt på at jeg synes de er veldig flott å se på. Ja, men det er jo noe med når man ligger og trøkker i seg på chips i sofaen, og så ser man disse beisene av mennesker bare sånn, ja, hvordan at de her der liksom. Mm. Men de ser jo ut som sånne greske guder og gudinner hele
0: tiden. Ja, de er veldig rå.
1: Og du har jo vært sånn selv. Ja, men det har jo hoppet over.
0: Det var lenge siden da.
1: Hva heter sånn da? Broer.
0: Hekker.
1: Ja. Hekker, ja.
0: Hekker. Ja. Broer. Hva er broer da? Brohopping.
1: Hoppet fra broen.
0: Ja.
2: Det er det som man er forsiktig med.
1: Ja.
2: Men Kai Thomas, du er jo også fast paneldeltaker i podcasten som faktisk sitter rett ved siden av oss i Studio 2, Utro, håp og kjærlighet. Altså, er du rådgiver, terapeut, ekspert på samliv, og så hva er
1: det? Ja, det vil jeg
2: si.
1: Nei, det er jo det vi, det er jo liksom blind leading the blind, for det er jo liksom meg, Selma og Lars Dæhlie som har panelsamtalen, men det er jo liksom noe alle kan relatere til da. Alle har jo opplevd kjærlighet i en eller annen form. Så sitter vi da etter beste evne. Vi har heldigvis da en som har doktorgrad, og så er det oss to som prøver det beste vi kan da, å hjelpe og navigere folk gjennom denne vanskelige kjærligheten. Det er jo et never ending subject, så den kan jo holde på en stund, den podcasten der.
0: Ja, og så fikk de jo pris nå nylig.
1: Rakettpris. Gratulerer. Ja, veldig gøy.
2: Har du prøvd å spørre han om sånt?
0: Ja, altså, det var jeg og Kai Thomas snakker om, blir mellom oss
1: det to, stort sett. Det blir mellom våre, men nice try, altså.
0: Vi snakker åpent.
2: Ja, for, vi følger jo også din og programleder Selmas jakt på kjærlighet også i podcasten her. Hjelper det å ha en podcast?
1: Det hjelper å tørre. Nå er liksom, for første gang forrige uke så var jo jeg på to dates. Med to forskjellige karer her. Føles nesten sånn ulovlig. Men det, jeg hadde ikke gjort det uten den podcasten, altså. Så jeg har fått en sånn liten kick i revva, sånn, det er ikke noe farlig å gå på en date. Og så trenger du kan ta et glass vin, og så hvis ikke det funker, så funker det ikke. Og så har du treffet en ny person og lært forhåpentligvis noe nytt, da.
2: Ja.
1: Så det er, nei, det har pushet meg til, ut av komfortzonen min, da, som er sofaen og chips. Så det er helt topp, det.
2: Og vi lytterne får være med.
1: Ja.
2: Vi skal selvfølgelig fortsette platedaten med en gave fra Kristina til...
1: Ja, den er
0: jeg
1: spilt inn til meg. Du har spilt inn til meg her nå, da.
0: Altså, jeg kjenner jo presset her. Det skal jeg forklare hvorfor jeg valgte den.
2: Du har ikke laget en egen låt, du, altså?
0: Nei, jeg har ikke laget en egen låt, dessverre. Jeg kan også si med en eneste gang at jeg er et tonedøvt menneske. Fullstendig. Jeg kan ikke synge, og jeg kan ikke rytme, men jeg kan danse. Det kan jeg. Og jeg kan sette pris på musikk. Jeg hører veldig mye på musikk.
1: Skal du nå da danse en haiku til meg eller noe sånt?
0: Nei, men det kommer senere kanskje.
1: Okay,
0: det kommer senere kanskje. Sånn at, jeg er veldig glad i musikk. Jeg hører veldig mye på musikk, men jeg hører veldig mye på norsk musikk og serbisk og spansk mye. Men ja. Og så har jeg valgt ut en sang som jeg føler liksom, jeg tenker på Kai Thomas når jeg hører den.
1: Åja. Oh,

0: Ja, jeg vet du liker vin.
1: Ja.
0: Dette var spot on.
1: Ja, men føler du ikke det? Så jeg føler altså, det som en gladlåt.
0: Rett på spillelista.
1: Ah,
0: den representerer jo oss på en måte.
1: Det gjør det.
0: Ja, den var helt
1: City
0: nydelig.
1: City Lights, vin, deg og meg. Mai.
0: Mai?
1: Det var starten av mai.
0: Herregud, hør på hun.
1: Så jeg tenkte på det. Jeg følte at det var oss to i en sang. Ja, bare nytt til livet, glemmer
0: teksten
1: alt.
0: Teksten taler til oss, for å si det sånn.
1: Nei,
0: det var nydelig, altså. Takk for den.
1: Åh.
0: Jeg var redd at jeg skulle bli skuffet. Jeg var redd for det var sånn Vivaldi fire års tid, eller noe sånt rjæl, ikke sant? Som jeg ikke
2: liker. Ja, for det var ikke Beethoven, det var Beethoven. Nei, det var
1: Beethoven. Men likte du den da? Eller liker du sangen?
2: Ja, ja, ja.
1: Du hørte den før?
2: Man fikk jo lyst på et lite glass.
0: Ja, det gjorde man egentlig det i dag, men ja.
1: Men du har hørt den før, du?
2: Jeg tror ikke jeg har hørt den før nå.
1: Faktisk. Har du ikke hørt den sangen før?
0: Nei, når du åpnet ørene våre, så takk for det, Kristina.
2: Hele poenget med en god gave.
1: Ja, jeg kan ikke si sikker med sikkerhet at de neste blir like fine.
0: Skal du hjelpe deg nå?
2: Nei, jeg må ikke ta den ned nå.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Fordi vi skal oss gjennom tre kategorier til her i plateretten. Vi har gitt hverandre gaver, det funket jo veldig bra. Dere ble veldig glad begge to.
1: Ja, jeg ble veldig glad for Thomas sin, veldig.
0: Ja, enig.
2: Men hva vet dere egentlig om hverandres musikksmak da?
0: Ingenting.
1: Nei,
0: egentlig. Jeg vet jo litt fordi jeg har presset på en av mine egne låter, og det har jo trent til, men bortsett fra så vet jeg ingenting.
1: Nei, ikke ærlig.
0: Det som er så gøy.
1: Jeg vet det.
0: Ja.
1: Og det er kanskje, altså, jeg tror ikke dette her representerer min smak.
0: Du virker litt sånn skamfull,
1: føler jeg. Ja, fordi jeg kjenner bare at jeg er ikke skamfull, men jeg kjenner liksom...
0: Du står for det du har på den lista der, så jeg er veldig spent på hva dette her egentlig er.
1: Ja, men det er fordi at det kunne vært, jeg synes jo dette opp. Det var veldig vanskelig, fordi at man kan jo velge 100 sanger per kategori her, og så det er jo ikke lett.
0: Nei.
1: Men det er noen ting jeg tenker bare sånn, herregud, skulle jeg heller valgt den og den og den? Men altså, jeg aner jo ikke din musikksmak jeg heller, egentlig. Jeg tror du kan mye mer om musikk enn meg, det er det jo åpenbart.
0: Kommer ikke du kommer til å høre sånn ut på den listen?
2: Ja, hvordan vil du beskrive musikksmaken din, Katamon?
0: Nei, nå er det jo Pride Month, så det er jo, altså jeg liker jo veldig mange av de store gay-ikonene, ikke sant? Jeg er veldig basic bitch akkurat der, altså det er liksom Britney, Madonna, Gaga, ja det er liksom fra alltid fest og moro med dem, så blir man glad i. Og så har jeg jo selvfølgelig liksom mine depressive perioder hvor det går mye ballader og...
1: Ja, hva hører du på da?
0: Maria Curry da, ikke sant? Kent Liv og sånn, ikke sant?
1: Ja, ja,
0: du sitter jo der med vinglass ditt og griner og, ja, det er ja, ja. Så det har en sånn gråteliste. Har jeg selvfølgelig på, har ikke du det? Ja? Alle har vel en gråteliste.
1: Jeg har ikke en gråteliste.
0: Og så ofte så har man sånn, har du vært sånn, når du setter på en sånn låt som er sånn, du vet nå skal jeg få følelse, så føler du ikke nok. Så du må begynne på nytt igjen. Jeg begynte ikke å gråte tidlig nok, så jeg må ta den en gang til. Nei, musikk er magisk.
1: Ja, musikk kan man begynne å grine av, altså, virkelig.
2: Ja, hva pleier du å høre på, Kristine?
1: Jeg hører faktisk på alt mulig, vil jeg si. Sånn at jeg kan høre på både klassisk musikk. Jeg styrer noe jazz, stort sett. Det gjør jeg.
0: Det er jo grensa mi, altså. Pappa elsker jazz. Man blir jo helt anti-jazz. Nei, det er ikke heller.
1: Klarer ikke.
2: Så nå sitter du altså på P2 og sier at du ikke liker jazz.
0: Ja, bare beklager.
1: Det er som å banne i kjerka, men det tenker jeg det er greit.
2: Alle som sitter og venter på jazz i den tiden blir skuffet.
0: Dere får spole.
1: Ja, og det gjør vi også. Men sånn at jeg hører egentlig på veldig, veldig mye, men jeg må innrømme sånn ordentlig sånn partymusikk og sånn, masse, mye spanske sånne popsanger liksom. Men også fine sånne gråtesanger er jo nydelig da.
0: Ja, det er nydelig altså.
1: Det er jo det.
0: Det er det. Det er godt å gråte.
1: Ja, det er det. Veldig deilig å gråte.
2: Skal vi bare kjøre videre da?
0: Ja.
2: Hvilken låt vekket deg musikalsk? Er det ganske store spørsmål vi stiller i kategori nummer to. Kai Thomas, hvordan var liksom musikken i barndommen og oppveksten din?
0: Nei, altså, for må jeg bare si, altså 2000-tallet leverte, altså, når jeg liksom vokste. Altså 90s og 2000, det er godt at du kommer liksom tilbake. Det er jo mange artister nå som bruker liksom de soundene og sampler og sånne ting. Elsket det, men den liksom låten som liksom vekket meg både sånn at jeg var litt sånn, altså der allerede der burde jeg skjønne at jeg er kanskje en romperytter.
1: Men skjønte du det da, eller?
0: Nei, men sånn i ettertid så tenker jeg liksom når mamma hørte den her ble blæstet fra gutterommet, så tenker jeg, jeg tror hun hadde en sånn liten bange anelse på at liksom, ja ok. For dette er jo da selvfølgelig også et, ja, kanskje den største homo-ikonet vi har. Og denne sounden var det jo også henne som skapte. Skjønner du hvem det er?
1: Er det Madonna?
0: Nei, kunne vært liksom. Men det er noe med, hvis jeg sier da, at liksom denne autotunen som veldig mange nå bruker
1: Cher?
0: Som, ja, det stemmer. Det er jo selvfølgelig Cher med Believe.
1: Åh! Elsker den sangen, jeg elsker den sangen.

0: Sand, og det var Kristina Bukisevic sin musikalske oppfordring.
1: Musikal, ja, en av mange. Ja. Men jeg tenkte jeg skulle velge noe litt annerledes.
0: Ja, for det fikk jo nesten sagt alle det kunne vært.
1: Ja, ja, ja, og det kunne vært flere enn det også.
2: Du lurte dere så mindre.
1: Ja, jeg, altså, jeg prøver liksom å si hvor mye jeg egentlig kan om musikk.
2: Nei, vi skal ha sånn musikkvis vi nå kommer med, skal vi se hvor mye du egentlig kan.
1: Kan ikke jeg komme til deg en dag, og så gjør vi det.
2: Elsker jo quiz, så blir en skåper sier.
1: Ja, men musikkvis kunne vi finne
2: ut. Vi skal spille hitstar vi nå.
1: Hitster.
2: Ja, men det var fin låt.
1: Takk.
2: Jeg var litt skuffet at det ikke var noen sånn balkans...
1: Ja, det kunne jeg valgt. Altså, ja. der er jeg.
2: For jeg elsker jo sånn musikk.
1: Over god, liksom. Jeg er dritgod på det greiene der. Jeg kan alt.
0: Ja, ja, hører du mye på serbisk musikk?
1: Ja, ja, ja. Eller balkanmusikk, ja, da, generelt. Altså, det er Kroatia, Bosnia, alt mulig.
2: Det er de som var best i liksom, Eurovision i gamle dager, når man så på det. Det er liksom de låtene, det er rytme. Man blir glad.
1: Det skal være
2: liksom.
1: Litt harri, skal være litt fiolin,
2: ja, ja, ja, ja, ja, ja, masse sånne rare instrumenter.
1: Ja, ja, ja. Ja, og det skal gå fort. Så det er, jeg elsker deg.
2: Så brura.
0: Ja, der fikk vi en sabrura-vits allerede halvveis i platen.
1: Og hvem var det du måtte komme fra?
2: Ja, det er meg.
1: Men det er, nei, det, er så, ja, det kunne vært serbisk, men vi valgte altså Texas, jeg altså.
2: Ja, det var fint.
0: Neste spørsmål er, hva er ditt flaueste musikalske øyeblikk? Ja, og det pleier jo å være gøy å høre om det, ja. Kai Thomas. Hvor skal vi med,
2: nei, altså,
0: med det?
2: Jeg kjenner jeg får jo sånn RPTSD etter, altså ja. Det blir varm hele kroppen. Nei, vi må jo ta historien da, så jeg har jo jobbet på en måte som artist nesten hele livet. Gikk jo på Bordar og gjorde veldig mye sånn bryllup.
0: Bryllupssanger?
2: Jeg var bryllupssanger, wedding singer, og elsker jo det.
1: Var du det?
2: Dag. Ja, jeg har gjort masse bryllup.
1: Hvor mange liv har du levd?
2: Jeg føler det er mange, altså.
1: Ja.
2: Ja, da hadde jeg liksom sånn halvlangt svart hår, og så litt som sånn en Beatles. og liksom, dette var, jeg tror faktisk dette var når jeg gikk på musikklinja på Kirkeparken, eller på Bordar, så jeg var liksom 19 år eller noe sånt.
1: Ja.
2: Og så vet du at det er den største dagen til et brudepar.
1: Hvertfall til bruden.
2: Ja, hvertfall til bruden. Da kom den. Jo, men det er noe med at det liksom, er det en dag du tenker her må alt gå bra, Bridezilla og sånn, så er det jo, ikke sant, den der. Og så skulle jeg jo da gjøre et bryllup her, det var i Oslo, jeg bodde i Moss, kjører liksom inn med en venninne som også skulle synge det bryllupet da, så vi var to stykker. Og på veien så får jeg beskjed av hun, organisten i kirken da, for jeg hadde jo transponert, eller venninna meg hadde gjort det, jeg skjønner jo ikke sånne ting, det er jo så matte for meg. Vi hadde måttet legge ned låten litt, for den går liksom ganske høyt. Og dette var jo sendt flere uker før og sånn, så får vi liksom beskjed i bilen bare sånn, nei, det kunne hun ikke gjøre. Hun kunne legit, og så var det sånn, men du må jo, vi er på vei liksom, jeg, ikke sant, hva gjør vi her nå? Nei, det var ikke hennes problem, hun var veldig lite kristelig, spør meg, hun jobbet der sånn, sånn fast, ja. Og så var det sånn, jeg måtte jo bare, ok, jeg kan ikke synge i originaltonarten liksom. Så sier jo da venninna mi, for hun er liksom ganske god på piano, så sa hun, jeg kan legge akkordene bare liksom. Det var ikke kjempegod, men da får vi i hvert fall gjort det. Så vi går jo inn der, og fikk jo ikke, når du kommer til sånn kirke, så er det ikke noe øving, ikke sant? Det er jo sånn, nå går du, nå skal du på, ja, her kommer brura. Sitter man da på første liksom rad på siden av bruden og sånn der. Så skal jeg liksom gå opp da og synge denne låten her. Og så, jeg får helt sånn, og så går det liksom bra, men så er det en sånn liten, det er noen modellering inne der. Og så trykker jo, jeg skylder på venninna mi, men jeg mener at hun la feil akkorder. Og jeg bare kjører ut, og det er sånn, i forhold til deg, Kristina, så har jeg ganske gehør.
1: Ja.
2: Så jeg står jo i, og jeg hører jo meg selv, hvor ute jeg er, og du ser trynet på bruden bare... Du ser, liksom alle, du ser jo alle ansikter, ikke sant? Og de bare, du ser nesten, de tar seg litt sånn der.
1: Nei.
2: Er jo, den varer jo litt, den låta også. Jeg kødder ikke, men jeg tror de har holdt på sånn. Jeg kom meg ikke inn igjen, for venninna mi prøvde å liksom trykke på tonene sånn. Find the note, Kai, find the note!
1: Herregud.
2: Og så det verste, altså jeg ødela jo hele den låta. Og du vet, når du får så angst, så kommer du deg ikke. Du vet hvor ute du er. Hadde jeg bare vært delusional, så hadde jeg bare mange artister som er det. Men også, det verste er da at da måtte jeg sette meg ned, fordi jeg og hun skulle også gjøre en duett. Så jeg måtte sitte på den raden der resten, altså jeg ville jo bare og det var sånn, den sang vi heldigvis pent liksom, men det er liksom første gang når bryllupet var, så løper jeg bakveien, tok ikke betalt og sendte
1: du gjorde
2: unnskyld.
1: Ikke det,
2: nei, jeg, og det er jo liksom sånn, men det er etter det har ikke jeg sunget i bryllup.
1: Det var det liksom over og ut?
2: Ja, men du vet den der, den følelsen den bare, og så sier jeg, kom da på hesten, jeg har ikke lyst til å ride den hesten igjen, altså, for den hesten kan få være i fred, spør du meg, altså, for den, ja, det er skam, men fin låt.
0: Men det kan jo hende de ble lykkelige likevel.
2: Tror ikke hun ble så lykkelig.
0: Nei. Skal vi la Josh Groban gjøre låta her nå?
2: La han gjøre det.
1: Guri, mamma, er det Josh Groban?
2: Ja, du kødder ikke med han, vet du.

0: To Where You Are med Josh Groban der altså. Også vært sunget av deg,
1: sunget, Clay Thomas. Sunget.
2: Det har gjort, i hvert fall den er fremført.
3: Altså, dette satte seg i deg.
2: Det, altså, jeg har ikke hørt den låta siden.
0: Så den låta har ødelagt for deg, egentlig?
2: Den, nei, men du vet, jeg bare det sitter i den der, for helt den der. Ja, ja. Tenk om liksom hun brura sitter og hører på nå. Det har vært litt moro.
3: Ja, altså, ved, skal du si beklager en gang til?
2: Jeg må bare beklage, altså. Nei, jeg tenkte at du, jeg var 19 år. Du kunne jo sagt, det går bra, gutten min, det gikk fint. Ja, så bra, kanskje hun var litt rassørlig, egentlig. Kanskje det er hun som er rassørlig i historien, nei.
0: Så hvis de, hører på noe, så kan du jo sende en melding.
2: Kan jeg sende meg
0: på radio?
3: Send meg noen blomster. Ja, send en blomsterkvast til
0: Kai
3: Thomas.
0: Den betalingen tar du fortsatt.
2: Nei, tar gjerne den nå, ja. Nei, ta blomster og skriv kondolerer med fremføringen din.
3: Betaler for det traume du har levd på i
2: ja, fysør, lenge. Men nå fikk jeg høre låten. Den er vakker, altså.
3: Ja, den er nydelig.
2: Kanskje jeg skal synge den i, skal du gifte deg igjen med ankerlen din, eller?
3: Nei.
2: Nei. Men jeg kan synge den for deg uansett da, på narspill eller noe sånt, så kan vi ta den på nytt. For nå, nå tror jeg faktisk jeg tør å synge den på nytt. Jeg fikk liksom noen vinne tilbake den.
0: Da har vi lagt det traumet dødt.
2: Ja, har vi lagt det dødt.
3: Ja, vi har det.
2: Ja.
0: Kristina, hva er ditt flauste musikalske øyeblikk?
3: Nei, men dette her er jo litt annerledes enn Kai Thomas sitt. For han har jo, som jeg sier, det er jo litt sånn flaut å være en artist som har sunget. Men den opplevelsen han hadde med at han synger dårlig, den hadde jeg også. Fordi jeg måtte synge denne sangen som kommer nå. Og du aner ikke hva slags stemme jeg har. Barna mine foretrekker at jeg leser fremfor å synge nattasang.
0: Hadde vi ikke vise det heller?
3: Vise det? Altså, det er NRK eier dette klippet. Det har jo vært ute, og det har blitt sett over en million ganger avspillinger. Så det som er tingen er at jeg var med i Nicolai Ram sitt Rammesporter-program, hvor jeg da måtte stå nede i en isstamp i Skellefteå i Sverige og synge det som egentlig da jeg kalte Sveriges nasjonalsang. Mm. Eller i hvert fall, så nærme vi kommer Sveriges nasjonalsang. Høyt! Foran live publikum. Der måtte jeg stå og synge denne sangen her. Grusom låt. Du kan tenke deg meg i hvit badetrakk nedi der. Ja, det sånn der.
2: Jeg ser det for meg.
3: Ja, sånn der.
2: Jeg skal rett og slett se på
3: altså,
2: det.
3: Det er grusomt. Jeg står der med en sånn bjørne-pip-lue. Ja,
2: det er såpass så,
3: ja. Ja, og jeg står og synger den sangen nedi en stamp. Det er et traume for meg, fordi jeg kan ikke synge. Og det ser man veldig godt i det klippet.
4: Jeg har salt i hela håret og sand i sandalen. Glassen smelter i min mjuka slut. Jeg glider på stranden. Flickorna är nästan nakna.
2: Ja, bra!
4: Jag är så het, så het. Kan

0: Bjørn Rosenstrøm med Het ja. Her sunget av Bjørn
1: Her sunget av, ikke greit. Av meg, ikke av Christina Mokicic, det skal jeg love deg. Nei, altså, den er vond. Sangen er morsom.
0: Er det vondt å høre den nå, liksom? Er det vondt å høre den igjen?
1: Det er ikke vondt å høre på, men du, altså, når jeg blir bedt om å ta ut fram en sang som jeg har litt sånn minner til, så er det en av de.
2: Det er mange, altså, det er flere.
1: Litt andre opplevelser med de, men ja. Dette her var bare flaut.
0: Så du har ikke fortsatt med å synge i isvann?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har hverken fortsatt med å synge eller å bade i isvann. Så jeg, når jeg hører sanger jeg liker, så hvis det er høyt nok, så kan jeg dra til bilen og synge litt da. Men hvis det er som nå, så mimer jeg bare. Det er funnet ut. Er ikke grikker rett?
2: Jeg vet ikke, jeg skal hjem og se på det oppsaket, så skal jeg gi deg en ærlig tilbakemelding på det. Yes.
1: Det gruer meg til.
0: Men dansing, det har vi jo hørt at Christina kan i hvert fall, men deg, Kai Thomas, hvordan er
2: det? Nei, det er liksom det der, jeg sier at jeg ikke danser, og så er det jo noe med at man har fått tilsendt noen videoer som tilsier noe annet, men jeg er ikke en danser, altså.
1: Men du er ikke?
2: Jeg var det når jeg var yngre, så kunne jeg være på dansegulvet i timesvis. Mm. Jeg tror liksom det er derfor man ikke ble så full off. Man svetter liksom ut den alkoholen, så det går ganske gærent nå til dags. For da sitter du bare stille og, når vi sitter og drikker vin.
1: Ja, men da sitter vi bare og prater.
2: Bare preker vi, og så reiser du deg opp, og så er vi helt sånn. Så man må ikke kanskje danse mer
1: igjen. Ja, men du vet hva? Jeg må bare si det. En av de beste danseopplevelsene jeg har hatt, det var på Elsker.
2: Ja, ja.
1: Altså, vet du hva? Jeg tror det var i midtetasjen der.
2: Det var jo tre etasjer, jeg har stengt nå det. Dessverre, altså. Godt konkurs, det møte.
1: Jeg hadde 12 000 skritt, ja. Mellom midnatt og klokka ett, liksom. Det var så sinnssykt, liksom. Det var så gøy.
2: På det tre etasjer, så er det sånn, tenk om det er noe penere i tre, da.
1: Ja, ja. Du sjekker hele tiden. Opp og ned.
2: Tenk om det penes der nede. Ja, ja. Så man fikk kjørt seg der, altså.
1: Ja, da, absolutt. Ja. Men det var innmari gøy.
2: Ja.
0: Nei, men jeg godt tips til å få opp det der skrittelleren, da.
1: Ja, det vil jeg si. Mm.
2: Ja, og svette ut alkohol.
1: Svette ut alkohol, ja.
2: Men jeg danser, ja. Men jeg har jo vært DJ i mange år.
0: Ja, for hvilken låt får du alltid ut på dansegulvet? Ja,
2: det, og det er jo da denne låten her. Nå er vi jo nok et sånt gay icon, da. Ja. Du vet hvem det er. Det er, altså,
1: ja, nå tror jeg det er Lady Gaga.
2: Nei, du skal få et hint, nå må du vente her. Dette er jo en dame som har holdt på i, jeg tror det er 40 år, ja. Så da er du da, ikke sant? Hadde du hørt dette, fått hintene før? Og så hadde hun en sånn revival. Og så er det jo da Ina Wroldsen som har laget denne låten. Så kom den, jeg tror det var 2019 eller noe sånt, er det ikke sant? Hvem kan det være? Hun er fra Australia.
1: Gay og Kylie Minogue?
2: Yes, jo. Det er Kylie Minogue med Padam, Padam.
0: Da er det bare å reise seg.
1: Da reiser vi oss.

0: Kylie Minogue, padam, padam. Det var musikken som får Kai Thomas Ryen Larsen ut på dansegulvet. Og deg også,
1: og det ikke mange låter som får han opp på dansegulvet.
2: Nei, det ikke det gett.
1: Nei, meg, det ikke like, jeg ikke like spesiell. Meg får man opp.
2: Det skal ikke mye til.
1: Nei, nei, nei. Så null til. Null til.
0: Ja, for det var litt dansing her nå, altså.
1: Ja, jeg klarer ikke. Altså, jeg elsker musikk,
2: ja. Jeg har en drøm med twerking. Det skulle sett inn i studiet her, var white girl is twerking, altså. Men jeg elsker det, jeg elsker det. Men jeg er veldig spent på hva du, for du danser jo til alt.
1: Ja, danser til alt. Eller, ja, det som er at jeg elsker den sangen du valgte, forresten. Altså, ja. Det er bare sånn, jeg skal også sette deg på spillelista min, jeg går hjemme med etterpå. Ja. Nydelig, deilig. Mm.
0: Så nå skal du nevne 200 låter du ikke...
1: Ja, ja. Altså, er det en trend? Liksom? Er det sånn jeg holder på?
2: Ja, det er sånn du holder på.
1: Ja, det er ikke bra. Nei, også kunne jeg valgt 100, men så tenkte jeg skulle velge en aktuell. Fordi at jeg kan ikke si sånn, ja, jeg har valgt den og den og den. Altså, jeg kunne tatt dans og kudura, som alle liker å danse til. Gjør vi ikke det da?
2: Jo, det er sant.
1: Men nå, som er sannsynlig at den kommer på... Dansegulvet, pluss veldig aktuell med Superbowl og alt det der. Bad Bunny med Nueva Yol.
2: Han er lekker, altså.
0: Ja, hvordan skal man danse til dette?
1: Ja, dette er bare å ta helt tips? Av. Apropos twerking, da. Vi begynner litt med det også. Gjør vi ikke det, da? Ja, men den her må man danse til. Ja. Og så kommer den her på. Altså, jeg blir ikke sittende.
2: Nei.
1: Det gjør jeg ikke. Og så kan jeg ikke ta sånn der Petra Marklund med...
2: Den også alle, er jo... Ja.
1: Jo, men den tar sikkert...
2: Fyker alltid.
1: Den er her, Nueva Yol.
0: Ja, det er en ordre, skal vi si det sånn.
2: Den ordre.
0: Kristina Vukicevic og Kai Thomas Ryen Larsen, tusen takk for at dere hadde pratet litt her hos oss.
1: Tusen takk for oss.
0: Nå skal dere snakke mye mer om musikk.
1: Ja, men det skal vi.
2: Skal vi spille hipster?
0: Her.

Jeg har alltid vært fascinert av makt. I en utopisk verden eksisterer det ikke. I vår verden makt uunngåelig. Og den samler seg. Enten hos staten, skurker, milliardærer, eller hos deg selv. Makt et farlig våpen. Om man ikke varsom, risikerer man

0: bak. Hans tanker er ikke reine. Jeg trives best alene.
1: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.

0: Jeg kunne se på han og le før jeg kjente han liksom, fordi jeg skjønte at han vet hva jeg tenker nå, og jeg vet hva han tenker, og det var bare veldig gøy.
1: Ja, helt sånn. Noen ganger så bare klikker det sånn.
0: Så jeg ble veldig glad for at han spurte meg på. Jeg kalte det jo playdate, men det er jo platedate.
1: Ja, det er noe annet.
2: Men hva pleier dere å tenke da dere våkna på tur?
1: Det er mørke tanker. Det var mørkt. Altså, jeg tror ikke folk skjønner. Det er vanskelig, du ser det på TV, og det er fin natur, og skal vi liksom ikke avsløre noe, men det er jo jævlig tøft, altså.
0: Ja.
1: Du er våt, du er kald, alt er liksom, du sover jo dårlig, det er jo sånn som Odd Børretzen sier, jeg hater måker. Ja, men du glemmer liksom der hver gang du skal legge deg, og så er det jo lyst hele døgnet, så den fuglene, den legger seg jo aldri, ikke sant? Og hvis det blir mørkt, da er det jo en ugle som setter i gang. Så det er noe med at man er liksom på sitt mest frynsete i sånne produksjoner.
0: Ja, men man er det.
1: Og det er så viktig å ha mennesker rundt seg som er sånn, jeg drakk hjemme i dag da.
0: Jeg relaterer, ikke sant? Det er det som skjer, og så må man ikke glemme opp i den bobla der, så ja, vi treffer ganske mange, og så er det noen du blir ekstra nære med da.
1: Mm.
0: Men det man må vite når man ser dette på TV, de tar jo vekk mobiler, vi får ikke vite hva klokka er. Du blir på en måte ekstremt sånn, veldig knyttet til de menneskene du er rundt da. Mm. Ikke sant? Så man får et veldig spesielt bond der inne, det er det ingen tvil om at man gjør, for du får ikke omverden rundt, altså vi blir jo behandlet som barn, vi får ikke skjermtid, vi aner ikke hva klokka er,
1: skal legge meg, er den 6?
2: Får dere beskjed om å legge der, eller sånn?
1: Ja, de forsvinner jo i sånne produksjoner, så sitter vi, ja, på æra klokka, tror
0: jeg. Og så må du begynne å lese i sola, liksom, lage sånne solur, så at du blir jo litt sånn knepp i hodet.
1: Du mister det totalt, altså, det er, ja.
2: Men for oss vanlige som ser på, så ser det jo tøft ut, men er det tøft også for tidligere toppidrettsutøvere, eller er det lett?
0: Altså, jeg kommer jo aldri til å glemme den dagen jeg hørte Dag Inge Ulstein si, kan jeg gå på toalett, og så får han et nei. Altså,
2: nei?
0: Ja, altså, jeg tenker bare sånn. Men da tenker jeg, ja, dette har jeg liksom stått og vært vittne til, og tenker jeg sånn, hvor gammel er vi?
1: Og hvorfor gjør vi det frivillig? Det er veldig merkelig.
2: Partileder liksom?
0: Partileder i KrF spør
1: voksne mann.
0: Voksen mann på 46, kan jeg få gå på toalettet, så får han, nei, helst ikke akkurat nå.
1: Ja. Vente til vi er fremme.
2: Men har de sånn skjema? Nei, det er bare 2,5 timer siden.
0: Altså, det er jo selvfølgelig sikkert med tanke på produksjon og så videre, man forstår jo det, men du blir på en måte vittne til veldig mange absurde situasjoner. Og da når du står opp midt på en strand, da, så ser jeg Kai Thomas tassene og går der.
1: Bak en stein, ja. Og har gjort mitt fornødende.
0: Så blir det jo.
1: Så vet hun hva jeg har gjort bak den steinen. Ja. Det er helt sånn der. Ikke se på meg.
0: Nei.
1: Bare la det gå, la det fare.
0: Skjønner du?
2: Ja, for du skjønner at man blir nære. Altså, det er bashing bak stein.
1: Det er bashing bak stein. Jeg kunne ikke si det på en bedre måte.
0: Akkurat det der.
1: Det er nedrykk.
0: Ja, det er akkurat det der.
2: Og dere tar den med dere også?
1: Ingen kommentar.
0: Sånn, da har du essensen i den reality-bobla. Den er reell. Heldigvis så treffer man veldig hyggelige mennesker på veien. Og
1: noen rasser det da.
0: Oh, ja.
1: Sånn er det jo.
0: Oh, ja. Derfor sitter vi her. Og det var veldig hyggelig å få lov til å være med på dette her da.
2: For det er jo platedate, som du sa. Og det betyr at vi skal høre masse musikk. Jeg lurer på om vi bare skal sende i gang med en eneste gang. For Kai Thomas, du har tatt med deg en splitter ny gave til Kristina.
1: Ja, jeg har jo det, vet du.
2: Fortell.
1: Ja, nei, jeg har jo, altså i dag har jo låten min Freedom kommet ut.
0: Og I helsike,
1: ja, ikke sant?
0: Ja,
1: da tenkte jeg,
2: du visste om det her, da?
1: Hun visste om låta.
0: Jeg visste om låta, ja.
1: Selvfølgelig, hun vet jo at den kommer
0: til kom i dag.
1: Men det morsomste er jo at for det første så er jo her, denne er jo en låt som handler om bare at det eneste mennesket vil er jo å kjenne på frihet.
0: Mm.
1: Nå er det jo Pride-måned, og det stormer jo ganske kraftig der. Det er basert på religion, legning, hudfarge, uansett hva det er, så vil jo bare alle mennesker ha frihet, og alle mennesker fortjener frihet. Og alle inntekter av denne låten går jo til Redd Barna på Gaza. Men uansett
0: så... Det der klapper vi for.
1: Ja. Man må gjøre det man kan, men uansett så hørte jo når vi var ferdige med 71, så sendte jo jeg Kristina en lite klipp av den låta. Den. Og da var hun sånn, dette er jo det vi føler på nå, det er fri, endelig er vi fri fra dette marerittet. Og da tenkte jeg, selvfølgelig så er min gave til Kristina i dag, Freedom.
0: Yes!

0: en sang.
1: Ja, takk skal du ha, takk
2: Freedom med Skrillex. Og det var altså Skrillex sin gave til deg.
0: Ja, men vet du hva, jeg så glad for den gaven. For jeg har allerede på min treningsspilleliste, så har jeg jo Skrillex sin Into the Wild. Og der bondet vi også, for vi var jo Into the Wild. Ja, det nesten, kan du si. Låten han snakker til meg direkte. Og så er
1: musikk med mening.
0: Ja, og så er han som er ferdig med 70 grader nå, så kommer Freedom.
1: Det passer,
0: nydelig altså. Og jeg har jo hørt, som du nevnte i sted, jeg har jo fått en liten sånn peak på låta tidligere. Ja. Men nå, den skal rett inn på. Dette skal ikke bli trening, gutten min. Dette blir fest.
1: Det blir fest. Mm. Og vi elsker, du er jo en danser også, er du ikke det?
0: Ja, det er det akkurat det jeg er. Eller, jeg er ikke noe god på å danse, men jeg danser jo.
2: Ja, vi skal avsløre det etter hvert, hvertfall her i plateretten.
0: Ja, beklager.
2: For vi skal jo, som alltid, innom både flaue øyeblikk, musikalsk oppvåkning og dansing. Ja. Men Kristina, du er jo, som vi så vidt nevnte, tidligere friidrettsutøver, hekkeløper, og nå først kommer onsdag, er det jo faktisk friidrettens store festdag her i Oslo, Bislett Games. Hva er det vi kan glede oss til i år?
0: På Bislett? Ja. Altså, det er jo selvfølgelig Karsten Warholm da, som er på en måte det største navnet. Ja.
1: Pene gutter, det kan vi glede oss til.
0: Ja, altså friidrett er jo ofte, hva skal jeg si, pent å se på.
1: Ja, det er bare derfor jeg ser på. For å være helt ærlig, så er det det
0: altså. Thomas har jo veldig morsomme video på TikTok egentlig, hvor han også kommenterer friidrett, så egentlig så kan jo han ta ved min jobb også.
2: Ja, for du kommenterer for NRK, var så for å ha sagt det.
1: Ja, hun er litt mer ordentlig da.
0: Jo, men det kunne jo vært en liten sånn der, liten digresjon av og til i en sending.
1: Ja, de var jo så lenge, de løper og løper, eller kan vi bare wrap it up? 100 meter, pang, ferdig, det er moro.
0: Pang, ferdig.
2: Ja. Men hvordan kommenterer du friidrett da?
1: Det går litt på at jeg synes de er veldig flott å se på. Ja, men det er jo noe med når man ligger og trøkker i seg på chips i sofaen, og så ser man disse beisene av mennesker bare sånn, ja, hvordan får, at de her der liksom. Mm. Men de ser jo ut som sånne greske guder og gudinner hele
0: tiden. Ja, de er veldig rå. Ja,
1: helt, og du har jo vært sånn selv. Ja, men det har du jo hoppet over,
0: det var lenge siden,
1: hva heter sånne, broer.
0: Hekker.
1: Ja. Hekker, ja.
0: Hekker. Ja. Broer. Ikke vært broer da. Brohopping.
1: Hoppet fra broen.
0: Ja.
2: Det er det som er forsiktig med.
1: Ja.
2: Men Kai Thomas, du er jo også fast paneldeltaker i podcasten som faktisk sitter rett ved siden av oss i Studio 2, Utro, håp og kjærlighet. Altså, er du rådgiver, terapeut, ekspert på samliv, altså, hva er
1: det? Ja, det vil jeg si. Nei, det er jo det vi, det er jo liksom blind leading the blind, for det er jo liksom meg, Selma og Lars Dæhlie som har panelsamtalen, men det er jo liksom noe alle kan relatere til da. Alle har jo opplevd kjærlighet i en eller annen form. Så sitter vi da etter beste evne. Vi har heldigvis da en som har doktorgrad, og så er det oss to som prøver det beste vi kan da, å hjelpe og navigere folk gjennom denne vanskelige kjærligheten. Det er jo et never ending subject, så den kan jo holde på en stund, podcasten der.
0: Ja, den kom, og så fikk de jo pris nå nylig.
1: Rakettpris. Ja, veldig gøy.
2: Har du prøvd å spørre han om sånt?
0: Ja, altså, det var jeg og Kai Thomas snakker om, blir mellom oss
1: det
0: to,
1: stort sett. Det blir mellom våre, men nice try, altså.
0: Vi snakker åpent.
2: Ja, for, vi følger jo også din og programleder Selmas jakt på kjærlighet også i podcasten her. Hjelper det å ha en podcast?
1: Det hjelper å tørre. Nå er liksom, for første gang forrige uke så var jo jeg på to dates. Mm. Med to forskjellige karer her. Føles nesten sånn ulovlig. Men det, jeg hadde ikke gjort det uten den podcasten altså. Så jeg har fått en sånn liten kick i revet sånn. Det er ikke noe farlig å gå på en date. Og så trenger du kan ta et glass vin og så hvis ikke det funker, så funker det ikke. Og så har du treffet en ny person og lært forhåpentligvis noe nytt da.
2: Ja.
1: Så det har pushet meg til, ut av komfortzonen min da, som er sofaen og chips. Så det er helt topp det.
2: Og vi lytterne får være med.
1: Ja.
2: Vi skal selvfølgelig fortsette platedaten med en gave fra Kristina til
1: den er jeg
0: spennende.
1: Du har spilt inn til meg her nå da.
0: Altså jeg kjenner jo presset her. Det skal jeg forklare hvorfor jeg valgte
2: den. Du har ikke laget en egen låt du altså?
0: Nei, jeg har ikke laget en egen låt dessverre. Jeg kan også si med en eneste gang at jeg er et tonedøvt menneske. Fullstendig. Jeg kan ikke synge, og jeg kan ikke rytme, men jeg kan danse. Det kan jeg. Og jeg kan sette pris på musikk. Jeg hører veldig mye på musikk.
1: Skal du nå da danse en haiku til meg eller noe sånt?
0: Nei, men det kommer senere kanskje.
1: Ok, greit.
0: Det kommer senere kanskje. Sånn at, og jeg er veldig glad i musikk. Jeg hører veldig mye på musikk, men jeg hører veldig mye på norsk musikk og serbisk og spansk mye. Men ja. Og så har jeg valgt ut en sang som jeg føler liksom, jeg tenker på Kai Thomas når jeg hører den.
1: Åja. Oh,

0: Ja, jeg vet du liker vin.
1: Ja.
0: Dette var spot on.
1: Ja, men føler du ikke det? Så jeg føler altså, det som en gladlåt.
0: Rett på spillelista. Den representerer jo oss på en måte.
1: Det gjør det.
0: Ja, den var helt
1: City
0: nydelig.
1: City Lights, vin, deg og meg. Mai.
0: Mai?
1: Å,
0: herregud, hør på hun.
1: Så jeg tenkte på det. Jeg følte at liksom, det var oss to i en sang. Ja, bare nytt i livet, glemmer
0: teksten alt. Teksten taler til oss, for å si det sånn. Nei, det var nydelig, altså. Takk for den.
1: Åh.
0: Jeg var redd at jeg skulle bli skuffet. Jeg var redd for det var sånn Vivaldi fire års tid, eller noe sånn rært, ikke sant? Som jeg ikke
2: liker. Ja, for det var ikke Beethoven, det var Beethoven.
1: Beethoven. Men likte du den da? Men liker du sangen?
2: Ja, ja, ja.
1: Du hørte den før?
2: Man fikk jo lyst på et lite glass.
0: Ja, det gjorde man egentlig det i dag, men ja.
1: Men du har hørt den før, du?
2: Jeg tror ikke jeg har hørt den før nå.
1: Faktisk. Har du ikke hørt den sangen før?
0: Nei, når du åpner ørene våre, så takk for det, Kristina.
2: Hele poenget med en god gave.
1: Ja, jeg kan ikke si sikker med sikkerhet at de neste blir like fine.
0: Skal du helgardere deg nå?
2: Nei, jeg må ikke ta den ned igjen nå.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Fordi vi skal oss gjennom tre kategorier til her i Plateretten. Vi har gitt hverandre gaver, det funket jo veldig bra. Dere ble veldig glad begge to.
1: Ja, jeg ble veldig glad for Thomas sin, veldig.
0: Ja, enig.
2: Men hva vet dere egentlig om hverandres musikksmak da?
0: Ingenting.
1: Nei,
0: egentlig. Jeg vet jo litt fordi jeg har presset på min egen låt her. Og det har jo trent til. Men bortsett fra så vet jeg ingenting.
1: Nei, ikke ærlig.
0: Det som er så gøy.
1: Jeg vet det.
0: Ja.
1: Og det er kanskje, altså jeg tror ikke dette her representerer min smak.
0: Du virker litt sånn skamfull,
1: føler jeg. Ja, fordi jeg kjenner bare at jeg er ikke skamfull.
0: Det er ikke
1: som
0: du står for det du har på den lista der. Så jeg er veldig spent på hva dette her egentlig er.
1: Ja, men det er fordi at det kunne vært, jeg synes jo dette opp. Det var veldig vanskelig, fordi at man kan jo velge 100 sanger per kategori her, så det er jo ikke lett.
0: Nei.
1: Men det er noen ting jeg tenker bare sånn, herregud, skulle jeg heller valgt den og den og den? Men altså, jeg aner jo ikke din musikksmak jeg heller, egentlig. Jeg tror du kan mye mer om musikk enn meg, det er det jo åpenbart.
0: Kommer ikke du kommer til å høre sånn ut på den liste?
2: Ja, hvordan vil du beskrive musikksmaken din, Katamon?
0: Nei, nå er det jo Pride Month, så det er jo, altså jeg liker jo veldig mange av de store gay-ikonene, ikke sant? Jeg er veldig basic bitch akkurat der, altså det er liksom Britney, Madonna, Gaga, ja det er liksom for det er alltid fest og moro med dem, så blir man glad i. Og så har jeg jo selvfølgelig liksom mine depressive perioder hvor det går mye ballader og...
1: Ja, hva hører du på da?
0: Maria Curry da, ikke sant? Can't live og sånn, ikke sant?
1: Ja, ja, ja, men det er jeg også.
0: Du sitter jo der med vinglass ditt og griner og, ja, det er, ja, ja. Så det har en sånn gråteliste. Har jeg selvfølgelig på, har ikke du det? Ja? Alle har vel en gråteliste.
1: Jeg har ikke en gråteliste.
0: Og så ofte så har man sånn, har det vært sånn, når du setter på en sånn låt som er sånn, du vet nå skal jeg få følelse, så føler du ikke nok. Så du må begynne på nytt igjen. Jeg begynte ikke å gråte tidlig nok, så jeg må ta den en gang til. Nei, musikk er magisk.
1: Ja, musikk kan man begynne å grine av, altså, virkelig.
2: Ja, hva pleier du å høre på, Kristine?
1: Jeg hører faktisk på alt mulig, vil jeg si. Sånn at jeg kan høre på både klassisk musikk. Jeg styrer noe jazz, stort sett. Det gjør jeg.
0: Det er jo grensa mi, altså. Pappa elsker jazz. Man blir jo helt anti-jazz.
1: Klarer ikke. Klarer ikke. Klarer ikke.
2: Så nå sitter du altså på P2 og sier at du ikke liker jazz.
0: Ja, bare beklager.
1: Det er som en banne i kjerka, men det tenker jeg, det er greit.
2: Så alle som sitter og venter på jazz i den tiden, blir skuffet.
0: Dere får spole.
1: Ja, ja, det gjør vi også. Men sånn at jeg hører egentlig på veldig, veldig mye, men jeg må innrømme sånn ordentlig sånn partymusikk og sånn, masse, mye spanske sånne popsanger liksom, men også fine sånne gråtesanger er jo nydelig da.
0: Ja, det er nydelig altså.
1: Det er jo det.
0: Det er det. Det er godt å gråte.
1: Ja, det er det. Veldig deilig å gråte.
0: Ja.
2: Skal vi bare kjøre videre da?
0: Ja.
2: Hvilken låt vekket deg musikalsk? Er det ganske store spørsmål vi stiller?
1: Det er et stort spørsmål da.
2: I kategori nummer to. Kai Thomas, hvordan var liksom musikken i barndommen og oppveksten din?
0: Nei, altså, for må jeg bare si, altså 2000-tallet er levert, altså, når jeg liksom vokser. Altså 90s og 2000, det er godt at du kommer liksom tilbake. Det er mange artister som bruker liksom de soundene og sampler og sånne ting. Elsket det, men den liksom låten som liksom vekket meg både sånn at jeg var litt sånn, altså der allerede der burde jeg skjønne at jeg er kanskje en romperytt her.
1: Ja, men skjønte du det da, eller?
0: Nei, men sånn i ettertid så tenker jeg liksom når mamma hørte den her ble blæst fra gutterommet, så tenker jeg at jeg tror hun hadde en sånn liten bange anelse på at liksom, ja, ok. For dette er jo da selvfølgelig også et, ja, kanskje den største homo-ikone vi har. Og denne sounden var det jo også henne som skapte. Skjønner du hvem det er?
1: Er det Madonna?
0: Nei, det kunne vært liksom. Men det er noe med, hvis jeg sier da, at liksom denne autotunen som veldig mange nå bruker
1: Cher?
0: Som, det stemmer. Det er jo selvfølgelig Cher med Believe.
1: Åh! Elsker den sangen, det er feil. Elsker den sangen.

0: sammen, og det var Kristina Vukicevic sin musikalske oppfordring.
1: Ja, en av mange.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte jeg skulle velge noe litt annerledes.
0: Ja, for det fikk jo nesten sagt alle det kunne vært.
1: Ja, ja, ja, og det kunne vært flere enn det også.
2: Lurte det liksom inn?
1: Ja, ja, ja. Altså, jeg prøver liksom å si hvor mye jeg egentlig kan om musikk.
2: Nei, vi skal ha sånn musikkvist vi nå kommer med, skal vi se hvor mye du egentlig kan.
1: Kan ikke jeg komme til deg en dag, og så gjør vi det.
2: Folk elsker jo kvist, så blir en skåper sier.
1: Ja, men musikkvist kunne vi fint.
2: Vi skal spille hitster vi nå.
1: Hitster.
2: Ja, men det var fin låt.
1: Takk.
2: Jeg var litt skuffet at det ikke var noe sånn balkans...
1: Ja, det kunne jeg valgt. Altså, ja. der er jeg...
2: Jeg elsker jo sånn musikk.
1: Over god, liksom. Jeg er dritgod på det greiene der. Jeg kan alt.
0: Ja, hører du mye på serbisk musikk?
1: Ja, ja, ja. Eller balkanmusikk, da, generelt. Altså, det er Kroatia, Bosnia, alt mulig.
2: Det er de som var best i liksom, Eurovision i gamle dager, når man så på det. Det er liksom de låtene, det er rytme, man blir glad.
1: Det skal være litt harri, det skal være litt fiolin, trekspill,
2: ja, ja, ja, ja, masse sånne rare instrumenter.
1: Ja, ja, ja. Og det skal gå fort.
2: Så
1: det er, jeg elsker det.
2: Sabrura.
0: Ja, der fikk vi en Sabrura-vits. Allerede halvveis i bladet.
1: Og hvem var det du måtte komme fra? Men det er, nei, det kunne vært serbisk, men vi valgte altså Texas,
2: ja,
1: altså.
2: Ja, det var fint.
0: Neste spørsmål er, hva er ditt flaueste musikalske øyeblikk? Og det pleier jo å være gøy å høre om det, ja. Kai Thomas. Hvor skal vi med,
2: nei, altså,
0: med det?
2: Jeg kjenner jeg får jo sånn RPT-sted etter, altså, ja. Jeg blir varm hele kroppen. Nei, vi må jo ta historien da. Altså, jeg har jo jobbet på en måte som artist nesten hele livet. Gikk jo på Bordar og gjorde veldig mye sånn bryllup.
0: Bryllupssanger?
2: Jeg var bryllupssanger, wedding singer, og elsker jo det.
1: Var du det?
2: Dag. Ja, jeg har gjort masse bryllup. Det var jo som Kai Thomas.
1: Hvor mange liv har du levd?
2: Jeg føler det er mange, altså.
1: Ja.
2: Ja, da hadde jeg liksom sånn halvlangt svart hår, og så litt som sånn en Beatles. og liksom, dette var, jeg tror faktisk dette var når jeg gikk på musikklinja på Kirkeparken, eller på Bordar, så jeg var liksom 19 år eller noe sånt.
1: Ja.
2: Og så vet du at det er den største dagen til et brudepar.
1: Hvertfall til bruden.
2: Ja, hvertfall til bruden. Jo, men det er noe med at det liksom, er det en dag du tenker her må alt gå bra, Bridezilla og sånn, så er det jo, ikke sant, den der. Og så skulle jeg jo da gjøre et bryllup her, det var i Oslo, jeg bodde i Moss, kjører liksom inn med en venninne som også skulle synge det bryllupet da, så vi var to stykker, og på veien så får jeg beskjed av hun, organisten i kirken da, for jeg hadde jo transponert, eller venninna meg hadde gjort det, jeg skjønner jo ikke sånne ting, det er jo så matte for meg, vi hadde måttet legge ned låten litt, for den går liksom ganske høyt. Og dette var jo sendt flere uker før og sånn, så får vi liksom beskjed i bilen bare sånn, nei, det kunne hun ikke gjøre. Hun kunne legit, og så var det sånn, men du må jo, vi er på vei liksom, jeg, ikke sant, hva gjør vi her nå? Nei, det var ikke hennes problem, hun var veldig lite kristelig, spør meg, hun jobbet der sånn fast, ja. Og så var det sånn, jeg måtte jo bare, ok, jeg kan ikke synge den originaltonarten liksom. Så sier jo da venninna mi, for hun er liksom ganske god på piano, så sa hun, jeg kan legge akkordene bare liksom. Det var ikke kjempegod, men da får vi i hvert fall gjort det. Så vi går jo inn der, og fikk jo ikke, når du kommer til sånn kirke, så er det jo ikke noe øving, ikke sant? Det er jo sånn, nå skal du på, her kommer brura. Sitter man da på første liksom rad på siden av bruden og sånn der. Så skal jeg liksom gå opp da og synge denne låten her. Og så, jeg får helt sånn, og så går det liksom bra, men så er det en sånn liten, det er noen modellering inne der, og så trykker jo, jeg skylder på venninna mi, men jeg mener at hun la feil akkorder, og jeg bare kjører ut, og det er sånn, i forhold til deg, Kristina, så har jeg ganske gehør,
1: ja.
2: Så jeg står jo i, og jeg hører jo meg selv, hvor ute jeg er, og du ser trynet på bruden bare, du ser, liksom alle, du ser jo alle ansikter, ikke sant? Og de bare, du ser nesten, de tar seg litt sånn der.
1: Nei.
2: Og da er jo, den varer jo litt, den låta også. Jeg kødder ikke, men jeg tror de har holdt på sånn. Jeg kom meg ikke inn igjen, for venninna mi prøvde å liksom trykke på tonene sånn. Find the note, Kai, find the note!
1: Herregud.
2: Og så det verste, altså, jeg ødela jo hele den låta. Og du vet, når du får så angst, så kommer du deg ikke, du vet hvor ute du er. Hadde jeg bare vært delusional, så hadde jeg bare, det er mange artister som er det. Men også, det verste er da, at da måtte jeg sette meg ned, fordi jeg og hun skulle også gjøre en duett. Så jeg måtte sitte på den raden der resten. Altså, jeg ville jo bare... Og det var sånn, den sang vi heldigvis pent, liksom. Men det er liksom første gang, når bryllupet var, så løper jeg bakveien. Tok ikke betalt, og sendte
1: unnskyld. Du gjorde ikke det.
2: Nei, jeg, og det er jo liksom sånn, men det er, etter det har ikke jeg sunget bryllup.
1: Var det liksom over og ut?
2: Ja, men du vet den der, den følelsen den bare, og så sier jeg, kom da på hesten, jeg har ikke lyst til å ride den hesten igjen, altså, for den, den hesten kan få være i fred, spør du meg, altså, for den, ja, det er skam, men fin låt.
0: Men det kan jo hende de ble lykkelig allikevel.
2: Tror ikke hun ble så lykkelig.
0: Nei. Skal vi la Josh Groban gjøre låta her nå?
2: La han gjøre det.
1: Nei, guri, Malla, er det Josh Groban?
2: Ja, du kødder den til med han, vet du.

0: To Where You Are med Josh Groban der også. Også vært sunget av deg,
1: sunget Kai Thomas. Sunget
2: Det har gjort, i hvert fall den er fremført.
3: Altså, dette satte seg i deg.
1: Jeg har ikke hørt den låta siden.
0: Så den låta var ødelagt for deg, egentlig?
1: Den, nei, men du vet, jeg bare det sitter i den der, for helt den der. Ja, ja. Tenk om liksom hun brura sitter og hører på nå. Det har vært litt moro.
3: Ja, altså, skal du si beklager en gang til?
1: Jeg må bare beklage, altså. Nei, så tenkte jeg at du, jeg var 19 år. Du kunne jo sagt, det går bra, gutten min, det gikk fint. Ja, så bra, kanskje hun var litt rassøl, egentlig. Kanskje det er hun som er rassøl i historien. Nei,
0: så hvis de, hører på noe, så kan du jo sende en melding.
1: Kan jeg sende meg
0: på radio?
1: Send meg noen blomster.
3: Ja, send en blomsterkvast til Kai Thomas.
0: Den betalingen tar du fortsatt?
1: Nei, den tar jeg, gjerne den nå, ja. Jeg tar blomster og skriver kondolerer med fremføringen din.
3: Betaler for det traume du har levd på i...
1: Ja, fys. Lenge. Men nå fikk jeg høre låten, den er vakker altså.
3: Ja, den er nydelig.
1: Kanskje jeg skal synge den i, skal du gifte deg igjen med annen kærlen din, eller?
3: Nei.
1: Nei. Men da kan du synge den for deg uansett da, på narspill eller noe sånt, så kan vi ta den på nytt. For nå, nå tror jeg faktisk jeg tør å synge den på nytt. Jeg fikk liksom å vinne tilbake den.
0: Da har vi lagt det traumet dødt.
1: Ja, har vi lagt det dødt.
3: Ja, vi har det.
1: Ja.
0: Kristina, hva er ditt flauste musikalske øyeblikk?
3: Nei, men dette her er jo litt annerledes enn Kai Thomas sitt. For han har jo, som jeg sier, det er jo litt sånn flaut å være en artist som har sunget. Men den opplevelsen han hadde med at han synger dårlig, den hadde jeg også. Fordi jeg måtte synge denne sangen som kommer nå. Og du aner ikke hva slags stemme jeg har. Barna mine foretrekker at jeg leser fremfor å synge nattasang.
0: Hadde vi ikke vise det heller?
3: Vise det, altså det er NRK eier dette klippet. Det har jo vært ute, og det blir sett over en million ganger avspillinger. Så det som er tingen er at jeg var med i Nicolai Ram sitt Rammesporter-program, hvor jeg da måtte stå nede i en isstamp i Skellefteå i Sverige og synge det som egentlig da jeg kalte Sveriges nasjonalsang. Eller i hvert fall så nærme vi kommer Sveriges nasjonalsang høyt foran live publikum. Der måtte jeg stå og synge denne sangen her. Grusom låt. Du kan tenke deg meg i hvit badetrakk nedi der. Ja, det er sånn der,
1: jeg ser det for meg.
3: Ja, sånn der,
1: jeg skal rett og slett se på
3: altså,
1: det.
3: Det er grusomt. Jeg står der med en sånn bjørne-pip-lue.
1: Det er såpass,
3: ja. Ja, og jeg står og synger den sangen nedi en stamp. Det er et traume for meg, fordi jeg kan ikke synge. Og det ser man veldig godt i det klippet.
4: Jeg har salt i hele håret og sand i sandalen. Glassen smelter inn i mjuka slut. Jeg glider på stranden. Flickorna är nästan nakna.
1: Ja, bra!

0: Bjørn Rosenstrøm med Het ja. Her sunget av Bjørn
1: Her sunget ikke av meg, ikke av Kristina Vokicius, det skal jeg love deg. Nei, altså den vond. Sangen morsom.
0: Er det vondt å høre den nå, liksom? Er det vondt å høre den igjen?
1: Det ikke vondt å høre på, men du, altså, når jeg blir bedt om å ta ut fram en sang som jeg har litt sånn minner til, så er det en av de.
2: Det mange, altså, det flere.
1: Litt andre opplevelser med de, men ja. Dette her var bare flaut.
0: Så du har ikke fortsatt med å synge i isvann?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har hverken fortsatt med å synge eller å bade i isvann. Så jeg, når jeg hører sanger jeg liker, så hvis det er høyt nok, så kan jeg dra til å synge litt da. Men hvis det er som nå, så mimer jeg bare. Det er funnet ut. Det kanskje... er ikke greit?
2: Jeg vet ikke, jeg skal hjem og se på det oppsaket, så skal jeg gi deg en ærlig tilbakemelding på deg.
1: Yes. Det gjør noe ting.
0: Men dansing, det har vi jo hørt at Kristina kan i hvert fall, men deg, Kai Thomas, hvordan er
2: du? Nei, det er liksom det der, jeg sier at jeg ikke danser, og så er det jo noe med at man har fått tilsendt noen videoer som tilser noe annet, men jeg er ikke en danser, altså.
1: Men du er ikke?
2: Jeg var det når jeg var yngre, så kunne jeg være på dansegulvet i timesvis. Tror du liksom det er derfor man ikke ble så full off? Man svetter liksom ut den alkoholen, så det går ganske gærent nå til dags, for da sitter du bare stille og, når vi sitter og drikker vin.
1: Ja, men da sitter vi bare og prater.
2: Bare preker vi, og så reiser du deg opp, og så er vi helt sånn. Så man må ikke kanskje danse mer.
1: Ja, men du vet hva? Jeg må bare si det. En av de beste danseopplevelsene jeg har hatt, det var på Elsker.
2: Ja, ja.
1: Altså, vet du hva? Jeg tror det var i midt. Etasjen der.
2: Det var jo tre etasjer, jeg stengte noe det. Dessverre, altså. Godt konkurs, det møtte.
1: Jeg hadde 12 000 skritt, ja. Mellom midnatt og klokka ett, liksom.
2: Opp og ned, opp og ned, opp og ned.
1: Altså, det var så sinnssykt, liksom. Det var så gøy.
2: Det verste på det tre etasjer, så er det sånn, tenk om det er noe penere i tredje.
1: Du sjekker hele tiden, opp og ned, opp og ned, opp og ned.
2: Tenk om det penere der nede. Ja, ja, så man fikk kjørt seg der, altså.
1: Ja, da, absolutt. Men det var innmari gøy.
0: Godt tips til å få opp det der skritteleren,
1: ja. Ja, det vil jeg si.
2: Og svette ut alkoholen.
1: Sånn cool, ja.
2: Men jeg danset, ja. men jeg har jo vært DJ i mange år.
0: Ja, for hvilken låt får du alltid ut på dansegulvet?
2: Det er jo da denne låten her. Nå er vi jo nok et sånt gay icon da. Ja. Du vet hvem det er.
1: Ja, nå tror jeg det er Lady Gaga.
2: Nei, du skal få et hint, nå må du vente her. Dette er jo en dame som har holdt på i, jeg tror det er 40 år, ja. Så da er det jo da, ikke sant? Hadde du hørt dette, fått hintene før? Og så hadde hun en sånn revival. Og så er det jo da Ina Wroldsen som har laget denne låten. Så kom den, jeg tror det var 2019 eller noe sånt, er det ikke sant? Nå kan det være, nå er jeg fra Australia.
1: Gay og Kylie Minogue?
2: Yes, det er Kylie Minogue med Padam, Padam.
0: Da er det bare å reise seg.
1: Da reiser vi oss.

0: Kylie Minogue, padam, padam. Det var musikken som får Kai Thomas Ryen Larsen ut på dansegulvet. Og deg også,
1: og det ikke mange låter som får han opp på dansegulvet.
2: Nei, det ikke det gett.
1: Nei, meg, det ikke like, jeg ikke like spesiell. Meg får man opp.
2: Det skal ikke mye til.
1: Nei, nå, nei. Nei. Så null til. Null til.
0: Ja, for det var litt dansing her nå, altså.
1: Ja, jeg klarer ikke. Altså, jeg elsker musikk,
2: jeg. Ja, hun drømmer twerking. Det skulle vi sett inn i studiet her, var white girl is twerking, altså. Men jeg elsker det, jeg elsker det. Men jeg er veldig spennende på hva du, for du danser jo til alt.
1: Ja, danser til alt. Eller, ja, det som er at jeg elsker den sangen du valgte, forresten. Altså, ja. Det er bare sånn, jeg skal også sette deg på spillelista min, jeg går hjem med meg etterpå. Ja. Nydelig, deilig. Mm.
0: Så nå skal du nevne 200 låter du ikke
1: har. Ja, ja. Altså, er det en trend? Liksom? Er det sånn jeg holder på?
2: Ja, det er sånn du holder på.
1: Ja, det er ikke bra. Nei, også kunne jeg valgt 100, men så tenkte jeg skulle velge en aktuell. Fordi at jeg kan ikke si sånn, ja, jeg har valgt den og den og den. Altså, jeg kunne tatt dans og kudura, som alle liker å danse til. Gjør vi ikke det da?
2: Jo, det er sant.
1: Men nå, som er sannsynlig at den kommer på dansegulvet, pluss veldig aktuell med Superbowl og alt det der, Bad Bunny med Nueva Jol.
2: Han er lekker, altså.
0: Ja, hvordan skal man danse til dette?
1: Ja, dette er bare å ta helt tips av. Apropos twerking, da. Vi begynner litt med det også. Gjør vi ikke det, da? Ja, men den her må man danse til. Ja. Og så kommer den her på. Altså, jeg blir ikke sittende.
2: Nei.
1: Det gjør jeg ikke. Og så kan jeg ikke ta sånn der Petra Marklund med...
2: den også alle, er jo... Ja.
1: Jo, men den tar sikkert...
2: Fyker alltid.
1: Den er her, Nueva Jol.
0: Ja, det er en ordre, skal vi si det sånn.
2: Den ordre.
0: Kristina Vukicevic og Kai Thomas Ryen Larsen, tusen takk for at dere hadde pratet litt her hos oss.
1: Takk, tusen takk for oss.
0: Nå skal dere snakke mye mer om musikken.
1: Ja, men det skal vi.
2: Skal vi rett og slett spille hipster?
0: Her

0: bak hans tanker er ikke reine. Jeg trives best alene.
1: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.